Rádio. Hráme božsky. Now when I was a little boy,

akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť je tu ten správny čas na to, aby sme sa spolu prebudzali do nového krásneho dňa. Dnes máme 9. jún, no a naozaj to letí. Za chvíľu sú tu prázdniny a nevieme ako, ale dovtedy si budeme užívať nové témy na Sky Rádiu a kopec božskej hudby. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

7 hodín 27 minút práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na presný čas. No a občianske a poriadkové služby, teda MOPSy, ktoré poznáte veľmi dobre, nielen z marginalizovaných skupín, budú v Košiciach fungovať aj naďalej. Štát našiel predsa len financovanie, o tom, aká bude finančná spoločnosť a spoluúčasť samospráv sa má ešte diskutovať. Po novom sa budú nazývať miestna občianska služba. Naozaj je len otázne, ako to celé dopadne. O tom, aká bude finančná spolúčasť samospráv, sa má ešte diskutovať. Po novom sa budú nazývať miestna občianska služba. No a na verejný poriadok vo viacerých košických mestských častiach dohliadli práve zo skupenia z radu občanov nazývané miestne občianske a poriadkové služby. V uplynulých mesiacoch Združenie miest a obcí Slovenska zápasilo s financovaním tohto bezpečnostného opatrenia. No a v marci však z MOZ avizovalo nové nastavenie eurofondov, ktoré v spolupráci so samosprávami zabezpečí pokračovanie projektu. Na stretnutí Združení miest a obcí Slovenska v Bratislave sa zúčastnila aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková. Podľa jej slov bude projekt pokračovať pod zmeneným názvom. Projekt miestnych občianskych a poriadkových služieb bude pokračovať aj po roku 2026. V súčasnosti sa pripravuje jeho nová podoba pod názvom Miestna občianska služba. Vítame, že sa podarilo nájsť financovanie a že štát projekt považuje naozaj za potrebný. Práve otázka spolufinancovania bude pre mnohé obce rozhodujúca. O tom, v akej výške sa na pokračovaní projektu miestnej občianskej služby budú podieľať samosprávy, sa má ešte diskutovať. Základná myšlienka projektu však aj vo forme zostáva rovnaká. Je ňou bezpečnosť a poriadok v danej lokalite. Hliadky sú podľa Súkeníkovej prirodzenou autoritou aj v južnej časti Košíc. Pre našu mestskú časť sú naši pracovníci mobskári, ako ich nazývame, dôležitý pri zabezpečovaní verejného poriadku, komunikácii s obyvateľmi a prevencii konfliktov. Našou snahou je, aby sa ľudia na juhu naozaj cítili dobre, aby sa im žilo pohodlnejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie. Či už ide o čistotu, verejné priestory alebo pomoc obyvateľom pri riešení problému. Každý deň pracujeme na lepšom juhu. Toľko starostka. No a my veríme, že naozaj mobskári budú zachovaní, keď to má byť naozaj len o zmene mena. Nech to tak je, ale určite nech ďalej dohliadajú na poriadok, pretože sú zväčša naozaj v jednotlivých týchto skupinách prirodzenými autoritami a udržiavajú akú takú rovnováhu a poriadok.

0: už a po pol 8 ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Košiciach na Moldavskej pri Volzovni, smere k Optime, na americkej triede pri Šovke smer Furča a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smere do Ivachnovej. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame. Šťastnú cestu!
1: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
3: Reklama. Sky Radio.
4: Hodina 48 minút, to je presný čas u Sky Rádia. No a ako je našim dobrým zvykom v úvodnej hodine vysielania Skyka s Milkym, ideme pozrieť do kalendára. Tam je krásne ženské meno, celkom aj dosť obsadzované, myslím si, a sú to Stanislavy. Teda všetky stánky dnes oslavujú meniny, no a my sa ideme pozrieť na význam ich mena. Ten je stať sa slávnym. Sú to ženy s dobrým vystupovaním, ktoré vedia rozkazovať a sú aj dosť prefíkané, ak je to potrebné. Ich správanie často prezrádza dvojité chápanie veci. Deti s týmto menom sú skôr uzavreté a samoľúbe. Rady sa pozorujú a z tohto vyplýva, že svoj život často iba hrajú, nie naplno prežívajú. Málo kedy povedia všetko, čo si myslia a nie vždy robia to, čo vravia. Sú málo ovplyvniteľné a potomky si sú zaľúbené samé do seba. Majú veľmi dobrú pamäť, ale dokážu pôsobiť ako sklerotičky, ak im to vyhovuje. Sú veľmi zvedavé a veľmi ľahko zneužijú tajomstvo zo súkromného života iných, ale v podstate im ide o dobrú vec. Sami seba milujú najviac, snažia sa vždy dostať do popredia a presadiť sa. V partnerstve je veľmi prelietavá a náročná. Stanislava stále hľadá princa zo svojich snov a kto hľadá, ten väčšinou aj nájde. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Teda ak máte vo svojom okolí nejakú stánku Stanislavu, a verím, že máte minimálne v partii alebo pracovnom kolektíve, ak nie rovno doma, a nezabudnite jej zabloželať, my tak robíme práve teraz skrz Ether Sky Rádia. Želáme všetkým stankám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že nás počúvajú. Tak teda všetko najlepšie.

George Michael a jeho Fast Love. Kto by nepoznal tento mega hit, my ideme opäť k vám za volanty, pretože nám hlásite nové radary na americkej triede v Košiciach pri Šovke, smer Furča, na viazde do Humeného smere Zosniny a na D1 pri viazde Litovský Mikuláš smere do Ivachnovej. Máme jednu hliadku, tá útočí v Lúčke v smere do Giraltoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimo európskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.
0: Sky Radio.
3: Hodina, 17 minút, to je presný čas od Sky Rádia. No a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na stredné školy. Tak, ten môj hlas ešte stále nie je taký, ako by mal byť po týždni na dni mesta Prešov. Naozaj ešte má svoje dozvuky, ale na stredných školách Prešovského samosprávneho kraja zostalo viac ako 1000 voľných miest. Druhé kolo prijímačiek bude v júni. Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja majú po prvom kole prijímacieho konania stále voľné kapacity. Budúci stredoškoláci si musia vybrať zo študijných, učebných aj dvojročných odborov. Celkovo je k dispozícii viac ako 1000 miest pre študentov, ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Pred druhým kolom prijímacích skúšok zostáva v ponuke kraja približne 800 voľných miest v študijných a učebných odboroch. Ďalších viac ako 200 miest je v dvojročných odboroch, ktoré sú určené pre žiakov, ktorí ukončili vzdelávanie na základnej škole skôr ako v 9. ročníku. Celkovo tak ide o viac než 1000 miest, ktoré sú stále voľné. Druhé prijímacie pohovory na nenaplnený počet sú naplánované na 16. a 17. júna 2026, uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Druhé kolo prijímačiek pre študentné a učebné odbory sa uskutoční na 45 stredných školách Prešovského samosprávneho kraja. Kraj je pritom zriadovateľom 67 stredných škôl. Prijímacie pohovory budú na 4 župných gymnáziách a v 41 stredných odborných školách. Školy ponúkajú široké spektrum odborov. Ide napríklad do techniku, strojárstvo, dopravu, politechniku, umelecké odbory, služby či gastronómiu. Po prvom kole prijímacieho konania zostalo na gymnáziách v zriadovateľskej pôsobnosti PSK neobsadených 24 miest. Stredné odborné školy evidujú približne 980 voľných miest, vrátane dvojročných odborov. Najviac voľných miest, približne 200, je v oblasti obchodu, služieb a gastronómie. Viac ako 140 miest zostalo v odboroch ako mechatronika, elektronika, programovanie CNC strojov a strojárstvo. V stavebníctve je k dispozícii takmer 90 miest v odboroch zameraných na potravinárstvo, biotechnológiu, poľnohospodárstvo a agromechanizáciu je voľných viac než 60 miest. Lesníctvo a drevárstvo hlásia 51 neobsadených postov, no a voľné kapacity majú aj obchodné a hotelové akadémie, ktoré môžu prijať ešte viac ako 40 žiakov. Rovnaký počet miest zostáva v učebných odboroch. Stolár, murár, inštalatér a podlahár. V odbore autoupravár v rôznych špecifikáciách je ešte 25 miest voľných. Umelecké školy ponúkajú viac ako 20 voľných miest. No a podľa PSK je stredným školám v prvom kole prijímacieho konania podarilo naplniť kapacity na 84% z celkového počtu 6235 miest. Tak uvidíme, ako sa zaplnia a či teda naozaj stredné školy pod PSK budú naplnené do posledného miesta.

aj po pol deviatej si hráme takto božsky. To boli starý dobrý Texas a ich Summer Sun. No a to je najvyšší čas, aby sme sa opäť išli pozrieť na východné cesty. Nové radary ste nám nalásili v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer KVPčko, na D1 pri výjazde Rozhanovce smere do Prešova a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Máme jednu novú hliadku, tu ste nám nalásili v Dargove smere do Sečoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, Ortotické centrum.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 8 hodín 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na jednu zaujímavú akciu, ktorá sa konala prednedávnom na jednej z prešovských škôl. Tam prišli policajti aj so svojím služobným psom. Akcia mala zabrániť šíreniu drog, ktoré je čím ďalej tým väčším problémom práve na stredných školách. Policajti z okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove zrealizovali preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom Čisté školy. Konala sa minulý týždeň na spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Cieľom akcie bolo predchádzať drogovej trestnej činnosti a šíreniu umomných či psychotropných látok medzi deťmi a mladými ľuďmi. Počas akcie policajti v spolupráci so služobným psom vykonali preventívne kontroly priestorov školy s cieľom predchádzať výskytu a šíreniu umomných a psychotropných látok. Podľa policie majú podobné aktivity význam najmä preto, že pomáhajú vytvárať bezpečnejšie školské prostredie. Nejde len o samotné kontroly, ale aj o prevenciu, komunikáciu so žiakmi a spoluprácu so školami. Takéto aktivity sú dôležitou súčasťou ochrany detí a mládeže a prispievajú k vytváraniu bezpečného školského prostredia, doplnila polícia na svojej stránke. Polícia zároveň zdôraznila, že preventívne pôsobenie, otvorená komunikácia a spolupráca so školami patria medzi účinné nástroje v boji proti drogám. Poďakovala aj vedeniu školy za súčinnosť a podporu pri realizácii akcie. No a o výsledku akcie viac sme sa nedočítali, ale pevne dúfame, že služobný pes tam toho veľa nenašiel. Predsa len do prostredia základných stredných škôl samozrejme drogy nepatria. Nie, že by inde patrili, ale tam obzvlášť nie, a preto je dobré, že takéto preventívne akcie sa z času na čas dejú, aby sme zabránili šíreniu a hlavne ľahkej dostupnosti drog pre naše ratolesti. Takže opäť raz kričíme polícii. Bravo!
1: Počúvate Sky Rádio.

Tesne pred 9 sa vraciame k vám za volanty, pretože nové radary na vás číhajú v Košiciach na Popradskej pred križovatkou Zipelskou smer KVPčko, v Turíne od Bodvovu smere do Drienovca a na D1 pri výjazde Rozanovce smere do Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Voconovej pri obchodnej akadémii v smere od Festivalového námestia a v Humenom na Mierovej pred Lidlom smere ku kasárňam. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Sky Rádiom.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Hodín a 15 minút práve v tejto chvíli, alebo 4 na 10, ak chcete, a my sa ideme pozrieť na jeden naozaj špeciálny projekt v Prešove. Ľuďom bez domova totiž predstavili možnosti zamestnania sa. Áno, počujete dobre, prostredníctvom videopríbehov si mohli pozrieť skúsenosti ľudí, ktorých sa napriek zdravotnému znevýhodneniu alebo iným prekážkam podarilo nájsť pracovné uplatnenie. Prijímatelia sociálnych služieb v Dome svätého Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia Spájame sily pre nové príležitosti, ktoré boli zamerané na podporu pracovného uplatnenia ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Ako informovala manažérka vzťahov s verejnosťou grécko-katolíckej charity v Prešove Veronika Futejová, cieľom stretnutia bolo predstaviť ľuďom bez domova možnosti zamestnania, dostupné formy podpory pri hľadaní práce a príklady úspešného začlenenia sa na pracovný trh. Program otvoril Maroš Kušnír z národného projektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, ktorý predstavil význam spolupráce medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a ľuďmi so sťaženým prístupom k zamestnaniu. Grécko-katolícka charita Prešov vo svojom vystúpení zdôraznila význam prepájania sociálnej pomoci s pracovným uplatnením ako jednej z ciest k väčšej samostatnosti a začleneniu ľudí do spoločnosti, uviedla Futejová. Účastníci sa oboznámili aj s fungovaním platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá prepája uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi a podporuje inkluzívne zamestnávanie. Prostredníctvom videopríbehov si mohli pozrieť skúsenosti ľudí, ktorých sa napriek zdravotnému znevýhodneniu alebo iným prekážkam podarilo nájsť pracovné uplatnenie. Súčasťou programu bola aj prezentácia sociálneho podniku Integrácia z Giraltoviec, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným znevýhodnením a vytvára podmienky na rozvoj ich pracovných schopností. Druhá časť podujatia patrila interaktívnemu workshopu. Účastníci diskutovali o prekážkach pri hľadaní práce, zdieľali skúsenosti z pracovných pohovorov a získavali praktické rady od odborníkov. Veríme, že dôstojná práca môže byť pre mnohých ľudí novým začiatkom. Práve spolupráca medzi sociálnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a iniciatívami podporujúcimi inkluzívne zamestnávanie pomáha vytvárať nové možnosti pre ľudí, ktorí sa pri hľadaní práce stretávajú s rôznymi prekážkami, dodala na záver Futejová. No a my držíme tejto iniciatíve prsty, pretože naozaj majú sťažený prístup k hľadaniu si práce a k uplatneniu sa na pracovnom trhu, a tak je dobré, že im v tom niekto pomôže a zorientuje ich, aby sa mohli zamestnať. Myslím, že to padne na úrodnú pôdu a opäť raz kričíme na takúto aktivitu jedno veľké bravo.
2: Počúvate Sky Radio.

0: už a my sa vraciame k vám za volanty, pretože ste nám nahlásili nové radary. Tie sú na triede KVP v Košiciach za nadjazdom smer Luník 9, v Košickom Klečenove smer Dargov a za Plešivcom smere Doslavca. Máme aj nové hliadky, tie sú na výjazde z Košic smer Košické Olšany a na Milana Rastislava Štefánika v Trevišove pred kruhovým objazdom smer k parku. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Hodina 47 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate tretiu hodinku Skyrádia s Milkym, no a ideme sa pozrieť do Košic, pretože tam minulý týždeň prebehlo jedno milé stretnutie a prekvapenie pre bývalého prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. Ten totiž zavítal do Košic a odhalili mu pamätnú dláždicu na chodníku. V rámci prechádzky hlavnou ulicou si so Schusterom pozreli ikonickú spievajúcu fontánu a pri tejto príležitosti mu zahrala symfóniu Bedřicha Smetanu Vltava. Metropolu Východu navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman. Mestom ho sprevádzal bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, ktorý bol v minulosti aj primátorom Košíc a tak naozaj mohol zodpovedne povodiť prezidenta Zemana po

0: Kedy prehrávajú a ja si to vážim o to viac, že je to moja prvá hviezda na chodníku a že som nikdy v živote nečakal, že sa niečo také vôbec stane. Je krásne byť prekvapovaný, uviedol český ex-prezident pre médiá v súvislosti s odhalením Dláždice. V rámci spoločnej prechádzky hlavnou ulicou si so Schusterom pozreli ikonickú spievajúcu fontánu. Pri tejto príležitosti mu zahrala symfóniu Bedřicha Smetanu Vltava. V historickej radnici mesta sa tiež bývalí prezidenti podpísali do mestskej kroniky. Zeman pre média uviedol, že v Košiciach už v minulosti bol a páčila sa mu ich architektúra. Dodal, že stojí za to sa po Košiciach prejsť. Takže Zemanovi sa páčilo. Verím, že naozaj Schuster mu poukazoval všetko to, čo robí Košice Košicami. No a vy si môžete dať výlet do Košic, ak teda nie ste priamo Košičania, a pozrieť si čerstvo odhalenú Dláždicu Miloša Zemana pred gotickou katedrálou. Myslím, že celkom fajn tip na malý víkendový výlet aj s nejakou zmrzlinou a prehliadkou centra Košic.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: a o 10. ideme opäť za vami za volanty. Radary nám hlásite na 3D KVP v Košiciach za nadjazdom smer Luník 9, v Trevišove na Cukrovárskej pri 9 smere do Milhostova, na D1 pred tunelom Prešov smere do Popradu, na D1 za výjazdom Levoča v smere od Prešova. Máme aj jednu novú hliadku, tá útočí aktuálne na výjazde z Košic smer Košické Olšany. Tam všade opatrenia, šťastnú cestu.
1: Rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktoré vám priniesla Dianka. No a tým nás preniesla už naozaj poslednej 4. hodinky do poludnia so Skyrádiom. Pevne dúfam, že máte pohodičku, vonku nám svieti slniečko. Dnešná predpoveď je zhruba na 26 až 31 stupňov, čo je veľmi teplo na túto dobu a budeme mať doslova letné počasíčko po celý deň. Verím, že si ho užívate rovnako a my a že možno niekde v tieni popíjate nejaký chladený drink a spoločnosť vám robí Sky Radio. To by bolo to ideálne garde, ktoré si tu predstavujeme a tak vám budeme hrať len božský.

0: Reklama.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topánok, doplnkov a služieb. Pre prázdny žalúdok je tu bohatý výber chutných jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

0: 10 hodín 18 minút práve v tejto chvíli. Počkal som si na celú minútu, aby ste mali presný časový údaj. No a my sa ideme pozrieť do Prešovského kraja na jedného policajta, ktorého právom môžeme nazvať hrdinom. Z Prešova pochádza a utrpel pri prestrelke vážne poranenia. Napriek zraneniu aj tak zachránil kolegu. Polícia zaradila do policajnej siene slávy aj Mareka Schwarzingera z Prešova. Pri prestrelke pri Kisaku utrpel vážne zranenia, no aj tak chránil kolegu v utajení. Polícia uverejnila pri príležitosti 35. výročia policajného zboru policajnú sieň slávy, v ktorej informuje o príbehu policajtov, ktorí sa svojou odvahou, nasadením a činmi zapísali medzi legendy. Jeden z príbehov patrí majorovi magistrovi Marekovi Schwarzingerovi z pohotovostného policajného útvaru krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove. V máji 2011 sa totiž zúčastnil mimoriadne nebezpečnej policajnej akcie a operácie zároveň, ktorá bola zameraná na zadržiavanie nebezpečného páchateľa podozrivého z prípravy závažnej násilnej trestnej činnosti. No a počas zákroku pri Kisaku došlo k odzbrojeniu konfliktu, pri ktorom policajt chránil svojho kolegu v utajení. Pri prestrelke utrpol vážne strelné poranenia hrudníka a ramena. Napriek zraneniam prispel k úspešnému zvládnutiu celej operácie, ako informovala polícia, naozaj počínal si skutočne hrdinsky. Po hospitalizácii a náročnej liečbe bol po skoro troch týždňoch prepustený z nemocnice do domáceho ošetrenia. Jeho odvaha, profesionalita a ochota nasadiť vlastný život pri ochrane kolegov a bezpečnosti občanov sú naozaj príkladom hodným úcty a uznania. Za svoje statočné konanie sa riadi medzi policajtov, ktorých príbehy majú naozaj opodstatnené meno a miesto v policajnej sieni slávy. Marekovi blahoželáme za vstup do siene slávy policajného zboru Slovenskej republiky. No a samozrejme ďakujeme za také hrdinstvo, pretože o tom to celé je. Pomáhať a chrániť sa nenosí na autách, ale hlavne v srdci. Takže opäť kričíme jedno veľké bravo, tentokrát majorovi Marekovi Schwarzingerovi.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Nože o pol jedenástej sa vraciame k vám za volanty, pretože máme hlásené aj nové radary a jednu novú hliadku. Radary máme v Nácinej vsi smere z Michaloviec, v Drienovskej Novej vsi smere do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smere do Popradu. Máme jednu novú hliadku, tu ste nám ohlásili všetci, smere Štečoviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 10 hodín a 41 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My sa pomaly, ale isto blížime k záveru dnešného Skyka s Milkym. No a ja verím, že poteším touto poslednou informáciou v rámci tohto infobloku všetkých prešovčanov, pretože všetky zastarané vozidlá prešovského dopravného podniku budú postupne nahradzované za nové autobusy. Okrem iného to prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže. Dopravný podnik mesta Prešov čaká modernizácia. V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva na dodanie 4 kĺbových a 9 štandardných autobusov. Celkovo 13 nízkopodlažných vozidiel bude stáť viac ako 4,6 milióna eur bez DPH, pričom budú dodané v prvej polovici budúceho roka. Nové autobusy podľa DPMP postupne nahradia viaceré zastarané vozidlá, ktoré spôsobujú opakované komplikácie pri poskytovaní služieb pre cestujúcich. Urobili sme kľúčový krok k posilneniu vozového parku, ktorý je z veľkej časti v nevyhovujúcom technickom stave, s čím súvisí dlhotrvajúci nedostatok prevádzky schopných autobusov potrebných na výpravu liniek mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Dodanie nových vozidel zabezpečí spoločnosť SOR Lipchavy, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Cestujúci budú prepravovaní v plne klimatizovaných, nízkopodlažných mestských autobusoch s dieslovým pohonom kategórie M3, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6e. Vozidlá budú vybavené systémom automatického počítania cestujúcich a kamerovým systémom so záznamom. Celkovo budú dodané 4 kĺbové 18-metrové autobusy typu SOR NS18 a 9 štandardných 12-metrových autobusov typu SOR NS12. Nové vozidlá prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku MHD na území mesta Prešov. Dodal dopravný podnik mesta Prešov s tým, že nákup vozidel prispeje aj k zníženiu environmentálnej záťaže, a to je to podstatné v dnešnej dobe. Každopádne my sa môžeme tešiť, že sa budeme voziť už budúci rok, keďže dodanie je v prvom polroku, tak predpokladám, že v druhom polroku už by mala byť výmena dokončená a my sa budeme vozievať v nádherných nových voňavých klimatizovaných nízkopodložných autobusoch a tým sa zvýši naozaj kvalita aj komfort prepravy. Verím, že to padne na úrodnú pôdu a že všetky termíny budú dodržané a budeme sa môcť už budúci rok tešiť z nového vozového parku dopravného podniku mesta Prešov. Držíme prsty.
0: Sky Radio, hráme božsky. Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Takže naposledy dnes ešte ideme na východné cesty, pretože tam nám stále hlásite nové radary. Tie sú v Košiciach na konci Krásnej, smer Nižná Hutka. Za Plešivcom v smere Doslavca, jeden útočí aj pred Kalužou v smere z Vinného v Michalovskom okrese. Máme hliadky, tie sú v Šaci v smere z Čečejoviec a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici. Tam všade opatrne a celý deň šťastnú cestu.
0: Sky Radio.
1: No a v tejto chvíli je tu už záver Skyka s Milkým. Pevne dúfam, že ste strávili spolu v našej prítomnosti 4 úžasné hodinky, že muzika, ktorú hrávame, je naozaj božská a robí vám dobre tak, ako nám dávate vedieť a píšete nám o tom. No a my sme tu zajtra opäť od 7 rána s novými témami nielen z východného Slovensku, ako po novej muziky, tak buďte pri tom. Ahoj.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimo európskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

0: špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

of life. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme Božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimo európskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: One ticket, please.

20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Finančná správa pripomenula, že je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je som

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.